0: do. Gay website?
1: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
2: Will you show me?
1: I'd be right happy to.
3: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
4: Іменно.
3: Я вже був horny. Он розділся скромно.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Just lube it up.
3: Promoted Sam. Lucien. Lucien. Поднимет вам. Сталин. Лучи.

0: stick finger in my ass.
1: Ні, Faster. Ні. Ко мне явилось вдох. Не впору.
0: Dungeon party.
1: I
0: fucking deep dark.
1: Днем, обычно на рассвете. Я
0: finger stick in ass.
1: Но все не так.
2: Come on, let's go.